0: 不对？
1: 打你啊！你打你！
2: 跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！